Vilt du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka det storslitna Vestmannabjörsne vi äknon ejon? Du kan eisne røyna akkurat VR upplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vitja lontan i björknon eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Efter en friskan tur av sjónun kan du sitta til vel til rattis og i fjörekrunne. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vi har spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familjene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Nå er torsk og

0: Fletcher Tostan.
1: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa til. Kunna det om tredenar av fd.fo.

0: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og fjertar vi kipet til farja? Safari Transport, ta nast best ikkje godt nok.
1: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar køyra en klagsvukt leveres kvønn halvann tøyma, atlandein og nottna. En som nottarbussar køyra beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitte der egenkommersje ut det av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nekran tøy. Vil heldur heva fri
2: til råkei. Kom vi til EM og Stola og har kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjødnia Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einans 9155 fyrir kvinn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade ved morgmede og egang til trutja spennende dister. Kom vi og Stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av färgerna.
3: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
4: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
5: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne røyna akkurat VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundan her bjørknon, eller fra vi av fjall og skårenon. Vestmann Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Eftir ein friskan tur á sjónum, kanst du setta til vel til rættis og í fjørugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vit er spennandi gávbuna og sövusóna. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Boilegt en tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.
1: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.